0: Хитър.
1: Я.
0: Здемо да по други пили. Взема прешна тигна са други пили. Шли смо проти югу 90-х.
1: Окей.
0: Okay. Кој смо зали поставили те глазбени зиве. Послушайте. Ага.
1: Ох, веш колко комадо билах блото.
0: Я, ампак толку па изпетни.
1: Тој е чист на усакем шпилу, на усакем лайф концерту билах тоа взел.
0: Гремо к другаму.
1: А веш на Сам кај за то.
0: Хе си дај?
1: Да треба ми гутлявина.
0: Гремо напред.
1: Лепенка е то. Многи люди воле на том свету. Аја, вау! Ето Даниела.
0: Не, рез ја.
1: Јас дефинитивно не сум била пред Даниели. Иде ми, у животу иде ми.
0: Боже, мала змисла. Нита, катера па е блас, Зала?
1: Јој, ведла сам една размишла.
0: Катера па е блас, то сам ја.
1: Што си ти, мој живот?
0: Тоа е тоа. Значи, прешден си расурила обе. Данес па ти бомо заради... помагања.
1: Продукт жанер ми баш дао, не?
0: Да, да се помошлиме од другата. Хвала.
1: Не.
2: Служба првенствено ходимо за то да деламо.
3: Од кога е па то?
2: Крше не помени да се не смемо имет фино.
4: Музика! Дай не глас!
5: Доктор популярне глазбе Матјаш Лоше. Ти крајша улице до конца шихта. Усак дан од 10 до 2 на Радио Ена.
2: Покровител же од лета 1946. Италијанска традиција. Довршен дизайн in ljubezen do toma prihajajo na vašo mizo, ker jo spreminjajo v še lepšo zgodbo. Tonjana, tvoja ideja doma. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
6: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Škoda. Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
7: K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, udar Evrope.
8: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Internet in TV?
8: Nice.
9: Zraven še mobilna?
8: Ekstra nice.
9: Dve mobilni in premium vsebine?
8: Full nice.
9: Vsakem pa gigabitna hitrost.
8: Novi paketi T2 nice. T2. Življenje je nice.
10: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejemkomenda.si.
11: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
12: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar, dom udobja.
13: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
14: Fakulteta za komercialne in poslovne vede. Vaša izbira, vaša karijera. Nove študijske smeri, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Vpiši se tudi ti. fkpv.si.
15: Najboljše znamke na enem mestu. On Copati. Do -50%. Rossi Sport.